0: Semurut berpaling pada sang guru.
1: 95,1 FM Rumba Ternari. Suara Budaya Kiraha.
0: Murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru, lalu mereka bersembunyi.